0: واحد عايز حاجة الصبح تفوقه كده. ممكن افهم حضرتك بتعمل ايه؟
1: ايه ده؟ يونس انت جيت؟
2: انا جيت انا جيت انا جيت يا اللي

بدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نلوق. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروق.